رفقت علی خان اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے امیر خسرو کی یہ رچنا. آئیے اب سنتے ہیں عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں یہ گیت. البم کا نام ہے کبھی تو نظر ملاؤ.

چندن داس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا بشیر بدر کا، لیجیے پیش ہے یہ قوالی۔ یوسف آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔

ہمراہی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے مبارک بیگم اور محمد رفیع کی آوازوں میں، حسرت جے پوری کے بول تھے۔ آئیے پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں وشواس فلم کا گانا مکیش کی آواز میں، گلشن بابرا کے بول کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے۔ سنیے کہ پروگرام کا آخری گانا، اور اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت۔